Chinda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Enkubiza ya magizi Ensuro yomuziki Nibye mizanyo.

tunataka roho ya sala. Amina. Hayo msima kwa Yesu matunda. Wewe ni sala. Nena kunyesani. Nena kurada mbele yetu. Amisa leo tutamu.

0: Radio yono, radio yori, radio ya fena. Jenda mwenyaka tonyeze nyafama. Radio sapiencia, inkuruze ya magezi. Tweso ze sawe ndala, time check. Esawa ziweze nya, ezi okumaja, time check kutusi wako. Bena msigansi mbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kiladala kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunaku, atengo sabulo kuja yaka senti kajiseda chona uo ya galite. Awatari kuandika wano na wali, nyigastemo mkaga tan star, mkaga hash. Orondeko investor, oboko zese MTN momo app. Tenda mnyaka tunyese nya fama.
1: Oh mana na sanga, oh liyongo sanga.
0: Radio Sapiencia.

0: Uwa ngule na kayimba ko. Fika mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mkada makumi ya namu bubiri. Obu gabi waka kuira wo. Nyigamu nyisi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oro ndeka kayimba ko. Sumulu la vibes o. Nekola Tunes o kufamu MTN. Ngaturi wamu. Vibes za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
2: Muchara na chi de wancha iraki amazima eduka nkara nenzikura.
3: Tumuchaja kumpagira kusikiriwa ya chichi.
4: Kati nakwe sikiria forest of takwasa.